0: Datuk Jerry Sisbino, mayaga buntag, happy Sunday to my brother Jerry.
1: Happy birthday!
0: Birthday pa po ni mo, brother Jerry? Dili, oi. Alright, sa atong pagpadayon, mga katropa. Dili tayo mga tropa sa Pisigo, tato ng West Philippine Sea. At isigot tayo, mga tropa, kining usan na po kalaing sensitibo o importante nga isyo, mga tropa, sa atong nasod. Ang kahimtang sa West Philippine Sea ug ang kalambigitan ini sa atong national security. Kinidili lang mga katropa isyo sa mga sundalo, mangingisda o mga opisyal mga tropa sa gobyerno. Kini usa ka isyo mga kaigsoonan nga nakaapekto kini sa matag Pilipino. Tungod kay ang gisgutan din himauman mga katropa ang atong soberanya, atong mga katungod sa kadagatan ug ang seguridad sa maabot nga henerasyon. Unsa man ni mga katropa ang West Philippine Sea, mga kaigsoonan? Una, ato kining sabton. Ang West Philippine Sea mao ang bahin sa dagat nga sakop sa ginatawag in Exclusive Economic Zone o EEZ sa Pilipinas, sumala sa international nga balaod sa kadagatan, mga katropa. Sulod niini nga lugar, mga igsoon, adunay katungod ang Pilipinas sa pagkuha ug paggamit sa mga natural nga kapaninguhaan sama na lamang sa isda, lana, natural gas ug uban pang mga mineral. Importante, mga katropa, nga masabtan nga ang isyo dili lang bahin sa tubig. Ang tinuod, mga tropa, nga higisgutan din he, mao ang katungod sa Pilipinas sa paggamit sa mga kahinguhaan nga anaa sulod sa EEZ. Nganong init kini nga isyo? Sulod sa daghang katuigan, manggod, mga katropa, adunay nakalain laing tensyon sa West Philippine Sea, mga igsoon. Adunay mga report sa pagpugong sa pipila, mga tropa, kabaga mangingisdang Pilipino sa ilang tradisyonal nga pangisdaan. Aduna usab, mga tropa, yung mga insidente sa dagat nga nalambigit sa mga barko sa Pilipin o sa Pilipinas o sa ubang nasud. Kini, mga katropa, nga mga panghitabo, mahinungdan nga pirmi kining gisgutan sa gobyerno o sa international nga komunidad. Ang desisyon, unsa may desisyon, mga tropa, sa International Tribunal? Niadtong 2016, adunay desisyon ang international nga arbitral tribunal o tribunal nga naghisgot kini, mga tropa, sa mga maritime claims sa South China Sea, mga igsoon. Ang maong desisyon naghatag og legal nga pagpasabot sa pipila ka mga isyo kabahin kini, mga tropa, sa katungod sa Pilipinas ubos sa international nga balaod sa dagat. Bisan pa, nagpadayon gihapon, mga tropa, ang lain-lain nga posisyon sa bagadasod nga nalambigit niini. Mao nga hangtod karon ang isyo nagpabiling sensitibo sa diplomasya sa seguridad. Nganong importante, mga tropa, ang national security? Kung isigutan nato, mga kaigsoonan, ang national security, dili lang, mga tropa, kinibahin sa armas o sundalo, mga igsoon. Apil usab ni ini ang kaluwasan sa mga mangingisda, proteksyon sa atong kadagatan, siguridad sa supply sa pagkaon, enerhiya alang sa maabot o ang pagpanalipod, mga katropa, sa atong teritoryo o soberanya. Kung dili mapanalipdan, mga igsoon, ang atong katungod diha sa kadagatan, mahimong mapiktuhan ang atong ekonomiya o ang panginabuhi sa daghang Pilipino. Ang labing direkta, mga tropa, nakaapikto ni ini, maugyan, mga tropa, ang atong mga mananagat, mangingisda. Daghan kanila, mga igsoon, ang nagsalig sa dagat aron makapanginabuhi.

kung adunay kahadlok nga dili sila makapangisda mga tropa sa ilang naandan nga lugar, mukunhod ang ilang kita ug mapiktuhan usab ang supply sa isda sa merkado. Busa ang isyo sa West Philippine Sea, dili lang diplomatikong isyo, panginabuhi usab kini sa mga ordinaryong Pilipino. Unsay gihimo kanus gobyerno? Ang gobyerno nagapadayon mga tropa sa paggamit sa diplomasya, nakig-istorya sa ubang mga nasud ug pagpalig-on sa depensa sa nasud. Nagpadayon usab mga tropa ang kooperasyon sa mga kaalyadong nasud pinaagi sa lain-laing kasabutan ug mga military exercises nga gitumong sa pagpalig-on sa kaandam ug kapasidad sa depensa. Pero adunay mga istorya kaniadto nga gibaligya mga tropa, naay nagbaligya. Gibaligya ang West Philippine Sea mga tropa. Gibaligya kuno eh. Gisurrender kumbaga. Samtang nagapadayon mga tropa ang mga pagpaningkamot, importante sa mga tropa ang tanang lakang ipahigayon mga tropa sa paagi nga nagpadalipod sa interest sa Pilipinas ug naglikay mga tropa sa dili kinahanglan nga improntasyon. Kung sabay mahimo na ito, kuantang mga komprontasyon niya mga tropa, makigira tani ini mga tropa, mga kuantya nga unsaraman ang Pilipinas kagamay. Dili ta mga tropa, matunaw pa ang Pilipinas mga tropa, ilang tirahon, ihian palang daan mga tropa sila mga sundalo niya porti naghana, lumos ng Pilipinas. Pusay! Ang matag Pilipino mga katropa, aduna tay papel. Kinahanglan kita nga mahimong responsable sa atong mga opinyon. Likayan usab mga tropa ang pagpakailap sa dili mapamatud ang mga impormasyon nga mahimong makapasamot kini sa tensyon. Mas maayo usab mga tropa nga magsalig sa opisyal sa kasaligan mga tropa nga mga tinubdan sa impormasyon. Ang patriotismo dili lamang makita sa kusog nga istorya sa social media. Makita kini mga katropa sa pagrespeto sa kabatuuran sa balaod ug sa pagpakabana sa interest sa nasud mga katropa. Bisan nga aduna mga gisunay panaglalis, ang kalinaw kinahanglan usab gihapon mga tropa magpabiling prioridad. Ang diplomasya mao mga tropa gihapon ang usa sa labing epektibong paagi mga igsoon. Aron nga masulbad ang mga panaglalis tali sa mga nasud. Ang gubat walay tinuod mga tropa nga mananaog. Ang unang maapektuhan maogyud mga tropa ang mga ordinaryong katawhan. Busa ang pagpanalipod mga katropa sa soberanya ug ang pagpadayon mga tropa sa kalinaw kinahanglan gihapon mga tropa nga magadungan kini sabay. Kini mga tropang isyo nga nagtudlo mga katropa kanato nga ang usa ka lig-on nga nasod dili lamang masukod sa gidaghanon sa armas. Masukod usab kini sa kalig-on sa iyang ekonomiya, sa kahapsay sa iyang diplomasya, sa kaandam sa iyang mga sundalo ug coast guard ug sa panaghiusa sa iyang katawhan. Kung nagkahiusa mga tropa ang mga Pilipino sa pagpanalipod mga katropa sa interest sa nasod, mas lig-on ang atong tingog sa international nga komunidad. Mga kaigsoonan, mga katropa, ang West Philippine Sea, dili lamang bahin kini sa mapa. Kini bahin o sa mga katropa sa atong pagkatao, mga kaigsoonan. Kini mga katropa, isip usa ka nasod sa atong katungod, isip mga Pilipino, o sa umaabot sa sunod mga katropa ng mga henerasyon. Kinahanglan nga ang tanang desisyon bahin ini ibase sa konstitusyon, international nga balaod, diplomasya ug sa panguna sa interes sa katawhang Pilipino. Samtang nagapadayon ang mga hagit mga tropa sa kadagatan, magpabilin unta kita mga tropang nagkahiusa, dili kinahanglan
nga mag-away ang mga Pilipino. Tungod sa kalainan mga tropa sa opinyon o managlahi nga mga opinyon, ang atong tinuod mga tropa nga tumong mao ba kaigsoonan ang pagpanalipod sa atong nasod. Pagpreserbar sa kalinaw, pagsiguro nga ang katungod mga katropa sa Pilipinas mapanalipdan pinaagi sa legal ug malinawon mga katropa nga paagi aron dili kita mga katropa mahug sa alanganin mga igsoon. Mao kana ang punto nato mga katropa nga ato gyapon gisgutan kining West Philippine Sea. Kay nasayod man kita mga katropa nga kini usag gyapon sa mga bisag kinsay modumala sa atong nasod. Usa ka init mga katropa gyapon gisgutanan ang West Philippine Sea mga katropa. Diba? Maunay pinaka uyukan ngano mga katropa nga bisag kinsa modumala sa nasod na agyapon ang West Philippine Sea mga katropa. Wala matigong oras mga katropa sa atong pagpanag-uban kay musunod usab ang mga balita mga sunata na inyong mga paborito mga katropa dinhi sa XFM matag adlaw ang Domingo. May buntag diri kang Tatsuki Joseph Angel, kang El Ren Diginion, kumusta? May buntag niyo tanan diha. Kay Martina Espanyola. Kikon sa ning Jobet. Okay, kinsa pa ba ning naa diri mga tropa nga wa makahatag og mga mensahe kay niya si Kuan, si Bernardo Barros Madis. Good morning. Og kisa pa ba ni? Sa taas, si Angel Bert Lopez Unggon. And good morning. O sa tanan lang mga tropa nga nagpaminaw karon sa XFM 107.1. Tagum City, mga katropa, Davao del Norte. Ako si Bong Aumaki Algabre. Sa programa nga Bullseye Weekend, padayon kita mga tropa mangutana, magmatngon, o magtinabangay. Aron ang pag-uswag mga tropa sa atong nasod ato kinimaangkon ug bati mga tropa. Kaabag karon ato sa Master Control sila si katropang Kinit o katropang Ralph. Gidubalo sa kita mga tropa sa atong Station Manager Arnel Cortez, atong General Manager Sir Edwin Garing ug ang ato ga CEO President Doc Revelito oy si Ma'am Olivine oy atong Vice President. Alang sa kausang Pilipino para sa Pilipinas. Taga salamat. Exciting.

in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.